אבל מוצא פוטבול, מוצא ספורט, לכל זה מונה אל הקופ, מונה אל הקופ, פעלה. ובצי לא ספורט לבין קטמי. קטמי צי איזו ספורט, כולי אתם באמת נפלא זה. ומסוע ציפור ימי, טולטה. מסוע פילו פייט, מסוע תאייה, מסוע פוטבול, בוס לאקורד, מופיע את כל הספורט, זה קריקט תומו. זה מוס ספורטמן. אתה יהיה, תותה מסנתן, שעוד ספורי מי. החוץ שלהן, אין לו תפורית פעיה, אתה חור, שאתה יביה, אין לו שעוד ספורי מי, מסנתן. ואלה, נצגעי פעיה לפה, לא שעוד ספורי מי, הוא גם סיסו אופי. זה מגעי תואר אופי, תואר זה מגעי אופי. אבל זה מאוד מסובלי, אתה כמו, Tout le monde joue l'état de mon enfance, je me parlais. J'ai commencé à me football, sport. Après, on remet comme il y a, pour une confirmation. Ça varie, je me suis marié. Nous avons oublié ça. À cause d'avoir oublié ça, le premier jour, je me mets souliers. Souliers, tu m'as moi tout. Il y a l'homène. Et ça m'a oublié. Pour être là, quelque chose que je mettais, quand je suis blanc, quand je suis blanc, ça donne une chose spéciale. On ne va pas oublier ça. On ne va pas vous dire, pour les gens, on ne va pas faire la communion. À cause de la vérité, je fais la première communion 11 ans.